0: menos un décimo. Y mucha atención, porque el próximo sorteo de sábado será extraordinario. Concretamente será el sorteo extraordinario de septiembre y traerá premios igualmente muy jugosos, como un primer premio de 1,5 millones de euros a la serie, un segundo premio de 300.000 euros también a la serie y un tercer premio de 150.000 euros igualmente para cada serie. Además habrá también, aunque oficialmente no se llamen así, 12 cuartos premios de 75.000 euros a la serie. Los décimos se venderán a 15 euros cada uno. Por hoy nada más. Al micrófono le saluda Javier Martín Gaitero. En la técnica, Mario Martín. Ha sido un placer, muchas gracias por escucharnos y disfruten del fin de semana.
1: Historias peregrinas. Para Radio 5, Todo Noticias.
2: Hola a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias peregrinas. Hoy escuchamos a Paty Blanco, poeta y periodista gallego que ha estado recorriendo por primera vez el Camino de Santiago y nos cuenta de primera mano, durante el propio caminar, sus impresiones de esta ruta milenaria.
3: Hoxe chego a quinta e última etapa do meu camiño, que empecéi en Sarria fai xa 5 días. Vivir o camiño para min foi como estrear vida, como vivir en 5 días toda unha existencia. Realmente é unha transformación, un encontro coas raíces, coa terra, un agradecemento permanente. Non levas pernas, levas as que che fan voar, que che fan contrastar a beleza do camiño co descubrimento do camiño interior de cada un. Hai millóns, miles de camiños, como millóns de personas e de peregrinos que o fan, cada un ten o seu e o personaliza. Forma parte xa da nosa marca persoal. Unha experiencia única, maravillosa. Eu como galego teño que recoñecer que era como unha asignatura pendente, verdad? Unha asignatura pendente que creo que a partir de ahora, para min polo menos, é como poñer ese selo de galeguidade. Todo galego tiña que facer para certificar a nosa propia natureza, por lo menos algún dos camiños de Santiago, o que queira. E lógicamente o compromiso de trasladar o mundo, o enriquecimento desta experiencia. É moi difícil ser original cando falas, me imagino, o camiño, tanta xente importante, tantos escritores, tantos amigos, bueno, que se van contando esas experiencias, a súa vivencia, o significado para cada un. Por eso é moi difícil ser original. Por eso creo que a originalidade a temos que levar do noso adentro, de nos mesmos, porque a nosa propia identidade. Pero xa digo, eu como galego me reforza dun xeito moi especial e, sobre todo, é un abrazo á terra que nunca pensei que pudera dar en 5 días, a tanto paisaxe, a tanto ceo aberto, a tanto traballo, a esta transformación que tamén o camiño representa para a vida no campo, ese valor engadido da propia naturaleza. É como un privilexio dispoñer desta posibilidade, porque o camiño é beleza pura, experiencia, expresión de sensibilidade. Eu creo que nestes días te sintes capaz de todo. E lógicamente ahora, cando estamos no tramo final, pois chegar a Santiago, pois ese é o premio. Demostrar a mí mismo que tendo unha meta sempre se consigue todo. Esa forza inusitada que ni ti mismo sabes que levas dentro, pero hai que exprimirla. O camiño é un escenario maravilloso para facelo. Que hai ciertas etapas, todas cheas de beleza, de subidas e baixadas, como a vida mesma. Eso, cariño.